0: بہت سے ماہرین کو امید ہے کہ تقریباً 3.5 سال کے بعد اس شرح میں کوئی اضافہ کیا جائے گا، کیونکہ مغربی ایشیا تنازع کے سبب افراط زر میں اضافہ ہو رہا ہے. پچھلی بار ریپو شرح میں فروری 2023 میں اضافہ کیا گیا تھا. آر بی آئی نے اس وقت اس شرح میں 0.25% کا اضافہ کر کے اسے 6.5% کیا تھا. اس کے بعد آر بی آئی نے 2023-24 میں پورے سال کو اضافہ نہیں کیا، اور 2025 میں اس نے ریپو شرح میں کٹوتی کرنی شروع کر دی تھی. آر بی آئی کی پالیسی کے تحت فی الحال ریپو ریٹ 5.25% ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کی عوامی خدمت کے 25 برس مکمل ہو رہے ہیں، جو جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر پر مبنی ہے اور اس انتھک عزم کا سلسلہ جاری ہے. سیوا اور سشاسن کے اس نظریے کے تحت حکومت 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی خاطر انتھک کام کر رہی ہے. خصوصی سیریز کے تحت آج ہم اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ گوا میں ساگر مالا پروگرام کے ذریعے کس طرح اس نظریے کو عملی شکل دی گئی ہے.
1: بھارت کا بحری شعبہ ملک کی تجارت کے لیے اہم ترین رہا ہے. اس شعبے نے گزشتہ برسوں میں کئی گنا ترقی کی ہے. حکومت نے 2015 میں وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ساگر مالا پروگرام کا آغاز کیا، تاکہ ملک کی 11,000 کلومیٹر سے زیادہ طویل ساحل، تقریباً 14,500 کلومیٹر جہاز رانی کی آبی گزرگاہوں اور تجارت کے لحاظ سے اہم بین الاقوامی بحری راستوں سے استفادہ کیا جا سکے. وزیر اعظم نے ملک کی اقتصادی ترقی کو تحریک دینے کے خاطر بھارت کی بحری صلاحیتوں کو بروئے کار لانے پر زور دیا.
2: بھارت سرکار نے راجیہ سرکار کے سہیوگ سے ساگر مالا پریوجنا کے تحت پورٹ انفراسٹرکچر کو اپ گریڈ کیا ہے، پورٹ کنیکٹیویٹی کو بھی بڑھایا ہے.
1: گوا ایسا شہر ہے جو نہ صرف گراں قدر بحری ورثے بلکہ وسیع آبی گزرگاہوں کا حامل ہے. پانجی سے مہیش چوپاڑے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ.
0: بھارتی موسمیات محکمے آئی ایم ڈی نے آج ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور مغربی اتر پردیش، بہار، ہریانہ، چنڈی گڑھ، دلی اور ہماچل پردیش میں گرج چمک کے ساتھ طوفان اور تیز ہواؤں کے چلنے کی پیش گوئی کی ہے. بھارت نے کل لکھنؤ میں کھیلے گئے پہلے ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ میں ویسٹ انڈیز کو 8 وکٹ سے شکست دے کر 5 میچوں کی سیریز میں 1-0 سے سبقت حاصل کر لی ہے. ٹاس ہار کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے ویسٹ انڈیز کی پوری ٹیم 19 اوورز اور 1 گیند میں 171 رن ہی بنا سکی. اب سیریز کا دوسرا میچ رانچی میں جمعے کو کھیلا جائے گا. یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اسد اللہ.
3: شکریہ گونین. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. روزنامہ انقلاب اور پرتاب سمیت آج کے سبھی اخباروں نے مرکزی کابینہ میں 10,000 کروڑ روپے کے ایم ایس ایم ای فنڈ منظور کیے جانے کی خبر کو صفحہ اول پر شائع کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ اس سے چھوٹے اور درمیانے کاروباری اداروں کو طویل مدتی ترقیاتی سرمایہ فراہم کیا جائے گا اور ایم ایس ایم ای شعبے کو فروغ حاصل ہوگا. 4 ریاستوں میں ہوئے ضمنی چناؤ کے لیے ووٹنگ پرامن رہی، 9 اکتوبر کو نتائج کا اعلان. اس خبر کو روزنامہ انقلاب نے خصوصیت کے ساتھ جگہ دی ہے. روزنامہ پرتاب کی سرخی ہے، قبائلی امور کے مرکزی وزیر جوال اورم نے قبائلی برادریوں سے متعلق آئینی حقوق اور قانونی دفعات پر مبنی کانفرنس کا افتتاح کیا.
0: آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی کے حکومت کے ایک سربراہ کے طور پر 25 سال مکمل ہو گئے ہیں. مرکزی کابینہ نے اس اہم کامیابی کو یادگار بنانے کے لیے ایک قرارداد منظور کی ہے. حکومت نے وکست بھارت جی رام جی اسکیم کے تحت قابل اجازت 375 کاموں کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، جس میں پہلے کے 266 کاموں میں 41% توسیع کی گئی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے موبائل مواصلات ایسوسی ایشن کے عالمی نظام کے بورڈ ارکان کے ساتھ بات چیت کی ہے. انہوں نے کہا کہ ٹیکنالوجی سب کی شمولیت والی اور لگاتار ترقی کا اعلی کار ہونی چاہیے. بھارتیہ ریزرو بینک آج صبح اپنی 2 ماہی مالی پالیسی کا اعلان کرے گا. بھارت کے محکمہ موسمیات نے ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورہ میں آج شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. اور مردوں کے کرکٹ میں پہلے ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ میں بھارت نے ویسٹ انڈیز کو 8 وکٹ سے ہرایا. اس طرح اسے 5 میچوں کی سیریز میں 1-0 سے سبقت حاصل ہو گئی ہے. اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا.
4: یہ آکاشوانی دلی کا انٹرپریس چینل ہے. میڈیم ویو 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹز، ڈی آر ایم 810 کلو ہرٹز پر. لیجیے سنتے ہیں ہندوستانی شاستریہ سنگیت کا کاریکرم سور گنگا. اس کے انترگت آپ سنیں گے راگ نٹ بھیرو میں گائن، کلاکار ہے انیشا رائے.
5: नमस्कार, मेरा नाम अनीशा रे, मैं राग नटभैरव से शुरू कर रही हूँ। धन्यवाद।

0: کے عوامی خدمت کے 25 سال مکمل ہونے کی ستائش کی ہے اور اسے سنہری اور تاریخی دن قرار دیا ہے۔ گروگرام میں آج وکست بھارت سنکلپ سبھا سیوا جیوتی یاترا سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں دفعہ 370 کی منسوخی، ماؤنوازیت کا خاتمہ اور ملک کے بنیادی ڈھانچے کو اعلی معیار سطح تک پہنچانے جیسی اہم حصولیابیاں حاصل ہوئی ہیں۔ جناب شاہ نے کہا کہ مہم کے حصے کے طور پر مشعل جلوس نکالے جا رہے ہیں، جس کے تحت نوجوان افراد سیوا جیوتی یاترا نکالیں گے اور مقررہ مقامات پر مشعل نصب کریں گے۔ جناب شاہ نے سبھی سے بڑی تعداد میں یاترا میں شرکت کی اپیل کی۔
1: جب بھی بھارت کا اتہاس لکھا جائے گا، یہ 25 سال سورنیم اکثروں سے لکھے جائیں گے۔ یہ 25 سال میں غریبی سے مکتی، سرکشت بھارت، دھارہ 370 ہٹانا، نکسلواد سماپت کرنا، رام جنم بھومی اور کاسی وشوناتھ کا مندر بنانا، دیش میں انفراسٹرکچر کو اوپری سیما تک لے جانا اور 25 کروڑ غریبوں کو غریبی ریکھا سے اوپر اٹھانا۔
0: وزیراعظم نریندر مودی کی عوامی خدمت کے 25 برس مکمل ہونے پر بی جے پی نے گجرات کے سبھی ضلعوں میں سیوا جیوتی یاترا کا انعقاد کیا ہے۔ جناب مودی کے عوامی خدمت کے 25 سالوں میں پہلے گجرات کے وزیر اعلی اور بعد میں ملک کے وزیر اعظم کے عہدے کا عرصہ شامل ہے۔ پورے گجرات میں یاترا نکلنے کے مقامات پر نئی دلی سے وکست بھارت سنکلپ سبھا کا وزیر اعظم کا خطاب لائیو نشر کیا گیا، جس کے بعد مقامی لیڈروں نے یاترا کے باضابطہ آغاز کے طور پر سیوا جیوتی جلائی۔ وزیراعظم نریندر مودی آج نئی دلی کے یشو بھومی میں 10ویں انڈیا موبائل کانگریس کا افتتاح کریں گے۔ یہ تقریب ٹیلی مواصلات، ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی اور ٹیکنالوجی اختراع کے میدان میں خاطر خواہ پیش رفت کو نمایاں کرے گی، ساتھ ہی اشتراک، سرمایہ کاری اور معلومات کے تبادلے کا عالمی پلیٹ فارم فراہم کرے گی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ افریقہ کے ساتھ بھارت کی شراکت داری نہ صرف آج کے لیے کی جا رہی ہے بلکہ یہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہے۔ راجدھانی اکرا میں گھانا کے فورن سروس کے ادارے میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سفارت کو مسابقتی رجحان سے اس طرح نمٹنا چاہیے کہ یہ مفادات میں اختلافات کے باوجود ٹکراؤ کی شکل اختیار نہ کر کے تعاون کو فروغ دے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے ملک میں معیشت، بنیادی ڈھانچے، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور مینوفیکچرنگ کے شعبوں میں بھارت کی ترقی کو اجاگر کیا۔ انہوں نے اس ضرورت کو اجاگر کیا کہ بھارت اور افریقہ کے نوجوان ہنرمند اور بااختیار شہری بنے۔ بھارت نے پاکستان میں دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف بھارت کی کارروائیوں اور جموں کشمیر کے بارے میں اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی کے تبصرے کو مسترد کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی 6ٹھی کمیٹی میں لوک سبھا رکن بپلب کمار دیو نے کہا کہ او آئی سی مظلوم اور ظالم کے درمیان فرق کرنے میں ناکام رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کو پاکستان سے پھیلنے والی سرحد پار دہشت گردی سے اپنے لوگوں کی حفاظت کرنے کا حق حاصل ہے۔ بھارتی ریزرو بینک آر بی آئی نے عالمی سطح پر غیر یقینی کے ماحول میں بڑھتے ہوئے افراط زر سے مطابقت کی خاطر ریپو ریٹ میں 0.25% کا اضافہ کر کے اسے 5.5% کر دیا ہے۔ اپنی 2 ماہی پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے آر بی آئی کے گورنر سنجے ملہوترا نے بتایا کہ مالی پالیسی سے متعلق کمیٹی این ایم پی سی نے اتفاق رائے سے پالیسی ریپو ریٹ میں 0.25% کے اضافے کا فیصلہ کیا ہے۔ دلی ٹریفک پولیس نے آج دوپہر 12 بجے سے سہپہر 3:30 بجے تک دلی کے چیف انتخابی افسر کے دفتر پر ہونے والے مظاہروں کے تناظر میں ٹریفک ایڈوائزری جاری کی ہے۔ دلی ٹریفک پولیس نے کہا ہے کہ کشمیری گیٹ اور اس کے اطراف کے علاقوں میں ٹریفک آمد و رفت متاثر رہ سکتی ہے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی واڈرا پر کل احتجاج کے دوران نئی دلی کے آکاشوانی بھون میں زبردستی داخل ہونے پر دلی پولیس کی جانب سے ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق پارلیمنٹ اسٹریٹ تھانے میں متعلقہ دفعات کے تحت ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے اور جانچ کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اپوزیشن انڈیا اتحاد کے کئی اراکین پارلیمنٹ نے گزشتہ روز پارلیمنٹ کے مکر دوار سے بھارت کے انتخابی کمیشن کے صدر دفتر تک احتجاجی جلوس کی اپیل کی تھی۔ مرکزی جانچ بیورو سی بی آئی نے پنجاب کے وزیر اعلی کے او ایس جی راج ببر گھومن اور ان کے ساتھیوں کے خلاف تبادلوں کے بدلے نقد رقم لینے، آئی اے ایس اور آئی پی ایس عہدوں کے افسران کی تقرریوں میں مداخلت کرنے اور الزامات کی جانچ میں بدعنوانی